Sulmuļa fuga ītot īrzen no vēlu Valami ir, kas ik lētot atlan sērņakus Emlīkek nincenek, čuk fīnkīpek a sīl